dina gën ci am ba tax ku ci nam dafay baax ba tax ku ci dafay baax ñu di ko fu ku ci def safaan ak noonu yàgg moom ñëpp te yàgg cie def lu baax dama ñoore ñu fàttali leen dañ ko baaxoo lu baax ñi gën a mat a def ci bis bii ginnaaw lu yàlla farataal ci ku ko man muy wut matul tabaski tabaskee ko ma amila aadamiyun min amali yowma lnahri ahabba ila allahi min ihraqi ddam إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث بي من قياس كلمة سيدة عائشة رضي الله عنها maman ko defe nag ci xar bay màggaleen xar ca am at di jàpp nuy mu am fukki weer juróom benn weer yooyu noonu bay ñu doon bu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ci ñetteel bu duggoon ñeenteel bu nit da leen bu dugg juróom-ñeel da leen ko dugg juróom-ñeel bu duggee juróom benneel bu nit ñu ci mën a doo nit bu mu am jenn ay jufis di bokk ca ñeent ay yecca addiisu albara ubnu asib di siiba radiallahu an bu mu amit ayib ju yan ak jenn ci yooya ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent yi ñooy soox patt wopp yow arbaun la tajuusu fiddahaya العرجاء بين عمرها والعوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعجفاء التي لا تلقي وشي شي نيت اي يوي اك يوكا نور داينا واي با شي بولي ام دجان جخصه وخر نور tamo ni la yam ca lawar bët ya lawar gimi nga biir ba tànk ya daadi nekk tànneef tànneef depoo makku tedd gi defoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñaan yàlla mu nangul ko mook waa këram aku xeetam te awrwatu bnu sohayri nattli ko an sayidati aïchata radiallahu anha waar nag képp ku ko man te as gor du julli góor ak jigéen magar ndaw gan ak dëkk bu gan di lewal ci at fii ba sawaal di jot fi la def di gane waxtu moom raw fii ba jant bi so ginnaaw ëllëg bu ko deful ci guddi rek baax na alal nag bu tiswaar xasee jot di sawaal yoor yooru ginnaaw ëllëg la ñuy dina taam kaddu yi kon lan doon dundale suñu fàttali melaw tabaski mi di ñaan yàlla yàggal fi suñ kilifa yi yàggal lu yëg ci ganaawam yeneen kilifa yi génn yi ak seen njaboot naanu te wéral ñëpp wërsëgal ñëpp jubal ñëpp bu ko defee ñëpp maasa jërni àdduna ak alaaxira innahu mawlaya wa mawlaakum ni'amal mawla wa ni'amal nasir قريب مجيب وسميع بصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير وكي يدف وكي طالبي وعلم دمين دلين سيارة دلين دكي كي ترسيح محمد إبراهيم تقرأ وخليفة المعلمين المريدية أيد الله ونصر ورزقه وستر وزاد صحته وعمر دلال بيت بيتي بيتي بيتي كان شي هيت موي ندوكيل لين ندوكيل أمة الإسلام ما يبيب شي بس بتاد بو ديو دو أبها دلال يالا منان يبيب تنتيكو يمين أدو باري أمد وار أدمن أبتو mu nekk nag bis bu mbégte boo xam ne dañ ciy sant yàlla di ko ci kaw ak bàkk
waaye di ci daalante àq ak jottilante ay teraanga. Ganaa loolu sañ baam soñ lépp ci mooy gën a góorgóorlu ci topp ndigal ak bàyyi teel fagoon a nekk ak tëjjan bu rafet nga xam ne mooy xolub mootal sëriñ bu mag bi. Teyit ci la nit di rawal, ci la nit di gëne, te di naggal nekk diggante nit ki ak boromam, ci sant ay xéewalam, wooñ ay nappoom, borom ay dogalam. Dana ngeen képp diggante nit ki ak moroomam, ci waram ñu mag, wormaal ñu ko mag, def ñu naaseel ne boppam. Dana ngeen képp diggante nit ki ak boppam, ci bàyyi xel boroomam ci waxam ak jëfam ak jëflanteem ak ci melokaanam lépp, ci ñoowu teg ci wettaliku. Xam ne fii dañ fiy jaar jàll dem teew fa kanamam yàlla, te lañ daa def ci ñoowu teg ci wettaliku la yemale dara du ko ci ump. In lam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yaral kulla faraqibuhu. Ni ko sëñ bi waxe, boo ne ko di ko gis moom mooy gis lépp, kon daleen ko fudu di ko bàyyi xel. Agi mag di jox woor mag képp ak lépp lu ko yoyoo. Ma fàttali nag ci loolu war may Touba gii di dëkkub sëriñ bu mag bi, daraa moom tànna loon ko ko wax ci ñu ñëpp xam loo xam ne war naa tax ku ne ci ñun di ko bàyyi xel. Bokk na ci ni ñuy sàmm war naam nag lépp lu fi borom bëgg lu bëgg la ko ko di ci dox ak a wax ngir loola am fi te sax fi. Lim fi bañ ñu bañ la ko ko, fexe ba loola bu fi bëgg bara cee dëbbi bu fi ñu fexe ba génn. Bokk na yëpp ci ñuy sàmm war nay dëkk bi mooy bàyyi xel ndigal yi nga xam ne kilifa yi lañ ko fi joxe ak ci lam mën a jëm ñu di ci tënk te xam ne ndigal bu bàyyikoo fañ war a bàyyikoo loor ñu ca juddoo mukk. Waaye it fonk jàkka yi ak jumaa yi dana ci seeni woote fonk it daara yi ak la fa nekk daal quraanul karim ak ña fa nekk di dënga yaag ña leen di jàngal. Ma di ko ñeneen nag moom kilifa gi yàlla yàggal ko fi lool, te waral ko sottil ay maalam dem sotti ci

0: salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon mbok yi ñoko degando muy khutba bu am solo al imam serigne mor mbay touba kere mbay ñukoy siar bu baax di siar mbollem wa kere mbay gep xamna niñ ko waxe dañuy dem ba touba gara sudar muhti inciti al azar el hadji mbake bousa serigne fallou bousa hassan at mu jot mu fay amal julli gi waye di and ak ñun ci ay khutba yo xamé ni ci yu am solo la kon ñu bayil leen ak al imam serigne fallou bousa hassan
1: alhamdulillah kaseera subhanallahi bukrata wa asila bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah allazi khalaqa al insana wa ja'alahu fi ahsani taqwim wa karramahu ayyama takrim wassalatu wassalamu ala khatimi al anbiya wal mursalin sayyidi al awwalin wal akhirin وعلى آله وصحبه الكرام ومن اتفى آثر بلا يوم الدين بلايين البكري ومسان بسان بلايين البلد من خمنا بلد العالم وعيد بكتل جعرفتي من دين وعيتالكو مفيتكو يبقل بلايين جايد بلافن بلايين بكري جب بلايين بكالتي شاخو بلايين بلايينك بلايين بسطرستي بلايين سبرز وتعالى مدف جام أغير مدف أكباركي ci aduna bi yépp waaye rawatina réew yi nga xam ne ni ay juliste ñoo fa nekk te jànkonte ay coono yu bare bare seen diggéet ñoo xam ne ñuy saxal adduna bi waaye mu defal ñu jàmm ak barke ak yërmane ci suñu rool Sénégal génn ci xat-xat yi nga xam ne ni ci lañ toll ci am rool ci ti gox bi nga xam ci lañ dëkk ci wàllu Afrique dinaam sama rool ci bàkki bés bi ñu tàppee suñuy xol